Baba di ba da bi dum ba. Baba da ba di ba da. Ana. Baba di ba da bi dum ba.